كان زخار بيكون جوكوفيتش كيوالي كاوش لينا ليب كراقيب خواك اكشي وكتاك شوز لك كاوش كان ليب لولاك اكشي نغوروان اكوات يوكو تشياتي نكينا انريكي ריקרדו אנריקי צ'ילי שען לא לך אקצ'י שן ג'און קוונקו ג'און כנלה אוסטר לאו לי שרקיקה בלי כממה כשן לך מי יבן קוונק כסילה קוונק כאוש קוונק כנלה וצ'אל כמו נשחו כאן סלודו דון ויקטור בנדיציונס אקי פמיליה קוי קל ביסוליסנדו דדס אלדיה מונטה אוליבו איסו כבין גרסיאס אי על הס אמיגוס de Monte Olivo también, al que nos envía ahí también ese. Porque en Actojará Monte Olivo se ha hecho elegir como Nesh Ángela Chema. ¿Será que me pone las mañanitas? Claro que sí, Ángela. Bendiciones ahí, Dilia. Hola, Dilia. Saludo a mi hermana que hoy cumple 10 años. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama su hermanita? Hasta Arinas Che, buenos días don Víctor, aquí les saludo en la zona 10 de Cobán. ¿Con quién es el gusto ahí en zona 10 de Cobán? Abraham Cuayagarán, Cahuaytor, San Miguel Pochuta, Cuayé, Cobanés.